Gandu, kento wa meno ya, bobu kalamba ngandu, ambe bigisina nyefo nyefo, njokle ya kalioja pete pete, kazandu ya kizito, kumakele kele. Kento wa meno ya, zebi lamba ngandu, kento wa meno ya, bobu kalamba ngandu, ambe bigisina nyefo nyefo, njokle ya kalioja tia, kuzandu ya kizito.